0: La de o băiență, nu e mă radio.
1: Nu,
0: mă nu, la te bani. Nu, adică la mă, radio băiență, radio mă. Radio băiență, la mă radio. La te mă radio. Radio băiență, la te mă radio. De la toți. De la toți. De la toți.
2: El so de la guitarra i també del violí ho faig.